کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

آپ سن رہے ہیں شہر کی آواز سی جے ایم آر 1320 ریڈیو 1320 ریڈیو ہے نا. اب آپ شہر کی آواز سی جے ایم آر 1320 ریڈیو سن رہے ہیں. یہ ہے